0: vai, epura wawa wawai, toi ja te waka, iumai te moana,
1: ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke pa, ehke